Nimeni prezidentul din Republica Faifana Fenuau, în Tunga, în Tani și în Fatacan. Nu era mileau, față până politici. Nu nișua o întandajană de avele lua în politici. Nu e ișa cu volumul în rindă, de a nimțească în economică, nu s-a nășua în loc, arnul s-a penarăna în rindă, o învălală țin mandat de arnul. În gazia mereu au amunzi, în iașa mereu am pilăminenă și am păaretă. Guvernamentă, țină nu politică, iar în mărămile și tehnicienă mă țantă. Și să gătiesc volumul în rindă, de ni firai și pirenem. Rima la gaș, matpiai, ariam piuau, am pizunul vindai, ni firenențică, au nați ni apălină și ni frala ienă vă.